0: Se wunni mi yari ene na mi ni pedie mwa. Enke wye wunye me rofo kura.
1: Oh, sorry. Ya iradi ya nfa nsiri nipa. Minim.
0: Enye ti, mi yari ankasa.
1: Oh,
0: kakra.